0: هنتا هلكتي اشتو ويت اق هلكتي قطر واي هلكتا ديز دي شا توام ستسو بي انو شا توام يقر دباق بي انو يقمتك شوي نيسي بي انو آلرا ادمو خخال دو قصة داقير تخينا تون قوة تم بلير تخينا ناق تا ايتير ايخز نيخسن شايدا جيحاش شخيلرن داري إشت در أحمد حاش دين دقي تشارخ در تسوى ليلين دلهمش ديتين تسوى اللل
1: رئيس دوخ ديك سمو حاقيت ريح إذا إيلي مستقخلر در دري
0: إيلي مستقخلر
1: در دري وصو أحمد حاش دال غازوت قبول ديال تين دين نمو بوغ چونت إيرا كواك داسا باختر دين نمو بوغ الكودو تسو خلق دقائق دور يو خلق رئيس خلي خلق و دیگه بو سطح نشان ریز خلو آلا تو
0: نیست
1: تون دیگه خلق احیات رخ تو
0: نیست ای مسا هما دل دست دست شدرت سن تا ق شیان سمعی تو نه نه سمعی تر شیان دیز نگ نه نه دیزی خار وین خزنیخ سن پرخت و یقیر تو ملخت میتی از غازش نیوقی ادعو خرخ وقت عنوان سریت الگت اولش دل داش یه دیح البرگ شو حاجی آلر تو میر آلر نخچی چون آملیر تون سیگ
1: رئیس اتی صبول نخچی اشت مسکو عاش بیش قیش نابیش اشت ایزا ولادیمیر پوتین اخک ایون بود پویش شی از دل شو ایزا اشی اوکا سانی نخچی ریسپولی کیگل هو هات تیچی اشت ریز بوش تاتومش لیر ایرخ دیت ایرخ اشت دیش نول تگ سویتسکی ششتن اینستوش اکادیمیش یخ تگ هون صفاتين اشت اغال تغيل ميك بوش اشت اغمال ديرخ هون اش هزخر دو ديلا پور بانس سن ريتخ اشت تانيش ديرخ داخت ديري
0: ان دير نستيلر ارسي متا اس آلرن قندير دولار ديوخ سويوم اتечестве пророка не бывает ол штук цир اولا اشنا اللي ол штек ويا ادمشتق مالو ديچي وينا آل لوچن آل دو وای لیلو اشتال چون خقیت لو چون وای خقیت هم شد شورت دل هم از خیلی خیلی هنگ هنگ تدلش دل هم در توشین دیات نگ توش شی سد خیلی تعر از یک دل نگ شی دیزل شی گرگر نش اشت مسیری سین اشتر تو یک دخک نش نگ عسان ایش نه ایشم خیر بیش بیش ات خیلی وعتر چون گرگر چرنا ایشم خیر بولش خز نیخسن دخ کم در سوشین دی ایتنگ دخ چون ویلی چی دیر قیتم بولش نخم بر وی حیقل دولش نخم بر اشتنگا بر تیت سخینا ای خطر دو
1: با دو نو تابو چرنا مایر لطه تیر دخ قیتات قاچم باتش خلیر اما دیل ام لیل سبوتون دیل احمد حاجه ریسپولیکا کیگل هوا تیر ایفتین دوکنالی سانه گلوم یه چیز